zvezde ne ustarjale. S nokti i zubi do kraj, svojete čest odstojavaj, ne ustarjavaj ljubav, molite, ne